2017 metų muzikos hitas. I do my makeup in somebody else's car.

future into the one still to come. Thank you.

0: 2020 metų muzikos hitas.
1: I'll be on the drums.

0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Are you ready?

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Dabartinėme Gedimino prospekte, tuo metu Mickevičiaus gatvėje, tarpukariu veikė kavinė pavadinimu Jugoslavija. Rašoma, kad ji yra buvusi netoli operetės teatro Liutne. Dabar šioje vietoje veikia Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Kavinė buvo atidaryta jau po 1930 metų. Jugoslavija įsteigė į Vilnių atvykę keli serbai. Padavėjai buvo aukšti brunetai, kuriuos žiūrėdamos Vilniaus damos varvino seilę. Serbai padavėjai traukė klientus, tačiau ši kavinė turėjo dar dvi atrakcijas. Viena jų specifinis vasaros gėrimas vadintas buza. Tai buvo puikus, šaltas gėrimas, gerai atgaivinantis karštą vasaros dieną. Kavinėje buvo gaminama ir speciali turkiška kava. Ši kava vilniečiams nepadarė labai didelio įspūdžio. Žurnalistas Rapolas Mackonis atsiminimuose pasakoja, kaip žmonės susisakė turkiškos kavos podelį, ar net du, čia pat per gatvę dūlindavo į kitą populiarią kavinę pas Rudnicki, kuri garsėjo aromatinga kava.
2: Eurovizijos hitai.

0: Vilniuje 13 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Europos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Pakalbėkime apie Europos Sąjungos maisto ženklinimo ir kokybės užtikrinimą. Dar prieš kelis dešimtmečius, eidami į parduotuvę skirtingose Europos šalyse, žmonės matydavo labai skirtingas maisto etiketes. Kiekviena valstybė turėjo savas taisykles, todėl pirkėjams buvo sunku suprasti, kas iš tikrųjų slepiasi pakuotėse. Prekybai plečiantis ir žmonėms vis dažniau perkant maistą iš kitų Europos šalių, tapo aišku, kad be bendrų sutarimų užtikrinti parduodamo maisto kokybę gali ir nepavykti. Pirmieji rimti žingsniai žengti dar 20 amžiaus pabaigoje, kai 1992 metais ES pradėjo kurti bendrą maisto produktų kokybės sistemą. Tuomet atsirado saugomos kilmės vietos ir tradicinių gaminių ženklai, skirti apsaugoti vietinius produktus, jų reputaciją gamybos būdams ir pagrįsti autentiškumą. Šie ženklai leido vartotojams atpažinti pagal tam tikras tradicijas pagamintus maisto produktus, o gamintojams sąžiningiau konkuruoti. Toliau sekė ženklinimo suvienodinimas. Ilgainiui tapo aišku, kad neužtenka nurodyti tik maisto kilmę. Žmonėms reikia aiškios informacijos apie produktų sudėtį ir poveikį sveikatai. Dėl to 2011 metais buvo priimtas reglamentas nustatęs, kad visose ES šalyse privaloma nurodyti sudėtį, alergenus, maistinę vertę. Pastaraisiais metais ES žengė dar vieną žingsnį. 2020-aisiais pristatyta strategija nuo ūkio iki stalo, kuris siekia, kad maistas būtų ne tik saugus, bet ir sveikesnis bei skaidriau paženklintas. Tai natūrali ilgalaikės politikos tąsa, nuo kilmės apsaugos iki kasdienio vartotojo lėkštės. Taigi maisto etiketės, kurias matome šiandien, nėra atsitiktinės. Tai ilgų europinių sutarimų rezultatas, padedantis kiekvienam europiečiui su daugiau informacijos pasirinkti maisto prekes tokių, kokių jis nori.
2: Šiais metais Eurovizijoje skambės –

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 19 amžiaus antrojoje pusėje dalį pagrindinių Vilniaus gatvių namų puošė reklaminės iškabos lenkų ir jidiš kalbomis. Keletas tokių užrašų buvo rasta ir restauruota buvusioje Strašūno, dabartinėje Žemaitijos gatvėje. Daugybė iškabų puošė pastatų fasadus Vokiečių didžiojoje gatvėse ir kitose pagrindinėse miesto arterijose. Tačiau 19 amžiaus antrojoje pusėje žydų ir kitose aplinkinėse gatvelėse reklamų beveik nebuvo. Čia gyveno daug skurstančių, galo su galu bandančių sudurti žmonių. Prekyba vyko tiesiog pro duris, langą ir net per skylę sienoje. Buvo ir voktais daiktais prekiaujančių krautuvėlių, kuriuose nebrangiai buvo galima įsigyti ne visai švarių drabužių. Kvartale buvo prekiaujama riestainiais, kepsniais, papuošalais, įvairių spalvų, medžiagų gabalėliais, ginklais ir net nuodais. Sausakimšose kvartalo gatvelėse vyrė triukšmingas turgus. Krautuvėlių savininkai gyveno čia pat, šalia savo parduodamų daiktų arba gretimose patalpose. Vis dėlto daugelis krautuvėlių savininkų nepajėgė išgyventi vien iš prekybos, nes pardavėjų čia buvo daugiau nei pirkėjų. Todėl jie papildomai išsidirbdavo nuomodami rūsio patalpas dar skurdesniems žmonėms.
2: Vilnius FM 104 ir

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: reklama.
1: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kiev. Legendiniai barščiai, ukrainietiška virtuvė ir jauki atmosfera. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukiame jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
2: Pagulbio šeimų festivalis kviečia jaukią dieną, kurioje susitikti.

0: Tinka gyva muzika, senieji amatai, kūryba, vaikų juokas ir lietuviškų skonių tradicijos. Tai šventė visai šeimai, kupina prasmingų patirčių ir bendrystės. Susitinkame gegužės 23 dieną pagulbį. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
1: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt. Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Reklama.
3: Vilnius FM.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: to be.
1: Labas vakaras, eteryje vakaro pokalbiai, prie mikrofono Jonas Vitkauskas ir šiandien pakalbėsime apie tai, kad gyvename geriausiu turbūt metu mūsų istorijoje, bet nežiūrint to, kad gyvenimas toks geras, mūsų daugelis jaučiasi pavargę, neramus, sutrikusiais virškinimais ir dažnas puola tai spręsti tablete ar kažkokiu tai papildu, ar eina iš vis pas gydytojus. Ir šiandien pas mus svečia Gintarė Jonaitytė, mitybos ekspertė. Labą dieną, Gintarė.
2: Sveiki.
1: Ir pabandysim ją patardyti apie natūralią mitybą, kaip tai gali pakelti mūsų fizinę ir psichinę savijautą. Tai, Gintarė, pradėsiu nuo paprasto klausimo, grinai visai būtinio, gal taip sakykim. Jūs grįžtat vakare namo, atidarot šaldytuvą. Kas jame paprastai pas jūs būna?
2: Na, numeris vienas, beveik visada, nu taip, kokia 70% yra žalialapės salotos. Žalialapės salotos, tai mes vadiname tas salotas, kurios turi žalią dalį virš šaknų. Gali būti bet kas, gali būti sultenė, gali būti gražgasė, gali būti morkų lapai, braškių lapai, dabar sezonas artėja, gali būti įvairiausios, kas turi žalią.
1: Aš prašau labai iš karto paklausiu, braškių lapas yra kaip
2: taip.
1: Salota?
2: Beje, jeigu taip žiūrėti taip giliau, ar ne, tai vitamino C du kartus daugiau negu pačiose braškėse yra būtent jų lapose. Taip pat ir morkų. Morkų, kaip žinome, vitaminas A ir E, bet šių vitaminų proporcijos pasiskirsto natolygiau. Tiek lapose, tiek pačiose morkose, bet kas svarbu, kad lapose yra žaliose lapuose, tai žalialapėse salotose, labai daug detoksikuojančių, valančių mūsų organizmą elementų. Tai yra chlorofilas, visiems turbūt dažnai sutinkamas, matomas ir girdimas žodis. Tai yra tiesiog mikroelementas labai panašus į mūsų geležį esantį mūsų kūne, ar ne? Hemoglobinas irgi sudarytas iš mūsų geležies, eritrocitų. Tai labai svarbu jų gauti pakankamai, kad mes turėtume daug energijos nuveikti kasdienius ir net sporto reikalus.
1: Taip, bet palaukit, bet salota, tai jinai, aš kaip žmogus paprastas, sakysim, taip neiš sveikos gyvensenos mokyklos. Man atrodo, kad ten kalorijų nėra labai daug. Ar tai...
2: Bet argi kalorijos esmė?
1: Ar reikia suvalgyti paskui? Tai vat šiek tiek vis tiek turbūt reikia gyvenime kalorijų, ar ne? Nu, ta prasme, kad aš suprantu, kad turbūt kuo mažiau valgai, tuo mažiau ir norisi, ne? Bet visai...
2: Nebūtinai, aš esu šiaip prieš dietas, pati kaip specialistė ir bendraudama su savo pacientais, klientais, niekada nerekomenduoju dietos kaip patokios, tai yra korekcijos viso to, kas vyksta su organizmu.
1: Tačiau valgyk, kiek nori, pagal jūsų.
2: Na, ne visiškai, bet labai svarbu atsižvelgti tą individualų požiūrį, bet pagrindas turi būti, mes turime pakankamai gerti elementarų paprastą. Turime pakankamai gauti mineralinių ir mikroelementų, aš turiu menį ir angliavandenių, ir baltymų, ir riebalų, vienas stato, kitas suteikia energijos, trečias uždegiminius procesus mažina. Tai yra svarbu, mes jeigu kažko atsisakome, nežinau, tam tikra mitybos rūšis, ar ne, esame žaliavalgiai, esame veganai, vegetarai, aš nesu prieš mitybos kryptis kažkokias arba už jas. Aš esu už subalansuotą gyvenimo būdą, bet kiekvienas jį pasirinkas pats ar pati.
1: Tai bet ką girdžiu, tai jūsų šalito turėtų būti ne tik daržo, ne tik
2: salotą. Tikrai ne, tikrai atspėjo, tikrai ne. Iš tikrųjų, labai dažnas dalykas, kad turiu visą laiką pintinę, jeigu dar neįdai šalituvą, ne iki jo. Ką pareinu kolidorių, ką pamatau. Tai yra vaisiai, labai mėgstu, man turbūt svarbiausias vaisius gyvenime yra obolys. Gal kažkam naivu keista atrodys, kas tas obolys, dauguma vaikų šiaip nemėgsta. Bet obolys kodėl, šiaip Lietuvoje priskaičiuojame virš 150 obolių rūšių. Tai ir kiekvienas turi savo kažkokį skonį, poskonį, tekstūrą, vieni skirti tenai, nežinau, gėniam gaminti, treti valgyti, kiti sultis spausti. Vien tai mes jau prisigrėvim labai daug skonių, tekstūrų apskritai. Antras dalykas labiau toks ne mūsų vaisius, tai yra bananas. Bananas, aišku, kas yra kalis, magnis, kas nemiega naktim, bananas prieš naktį labai gerai, galiu pasakyti. Aišku, svarbu nemaišyti jo su tokiais gyvulinės kilmės produktais, pavyzdžiui, nežinau, karvės pienų, ar ne, nu, nelabai draugauja. Tai reikėtų šiek tiek pasižiūrėti, o jeigu einant į šaldytuvą, tai aišku, yra įvairių sūrių. Aš mėgstu, pavyzdžiui, tai labai nemėgstama, ką girdžiu iš savo pacientų ir klientų, kad baltas sūris yra nevalgomas. Galiu nuvilti šituos žmonės, kaip ne tiek nuvilti, bet gal labiau, gal pradžiuginti.
1: Šuo, ne baltas sūris, ar ne?
2: Nu, tas lietuviškas, žinot, toks būna tiesiog, o jeigu būna dar saldaus pieno, net būna toks užrašas, tai labai skanų sūris, jį galima ne tik tai vieną kaip po tokį valgyti, bet galime jį kepti. Su įvairiom prieskoninėm žoleliom, tai yra rozmarinais, petražolėm, krapais ir kitom, kas ką mėgsta. Apkepti arba galima šiek tiek šlotelę, kur mes, pavyzdžiui, kepimo popierių šiek tiek apšlakstome, jį apšlakstyti natūraliu alyvuogių aliejumi. Ir tiesiog pakeptis bus labiau toks apskrūdės ir labai skanu į salotas tas pačias. Kur labai daug turiu namuose, tai aš dažnai taip darau, kad salotos įvairios, gali būti ir gumbinės, pavyzdžiui, morkos, kažkoks burokėlis ir panašiai sūrio. Ir jeigu noriu, pavyzdžiui, kažkaip stipriau, galbūt kiaušinis, gali būti kažkoks žuvies gabaliukas čia vakarieniai. Ir man pilnai to užtenka, žinokit.
1: Bet o kam visą tą daryt? Kodėl jūs taip darot? Dėl savijautos? Ar dėl ko? Vat kaip? Ka...

0: Kodėl?
1: Labai svarbus klausimas, beje, kodėl, nes mano vienas ir svarbiausių mano gyvenime yra kodėl, ne todėl, kad aš darau dėl darimo, o kodėl aš tai darau, labai gerai tai pagavot mintį, gal ir jūsų gyvenime, kodėl yra svarbus, bet šiaip, manau, kiekvienas turėtų paklausyti taip, kaip gyvena ir kodėl taip gyvena. Iš esmės, ar dėl to, kad taip yra daug kur parašyta? Arba reikia vadovautis kažkokiom, nežinau, dietos taisyklėm. Ar
0: ten žalias daržovės valgom ir
1: taip, panašiai. Tai aš visą laiką savo irgi uždaviau klausimą, nes kiek pamenu, kiek man mama pasakė, kiek aš pati prisimenu, aš labai vis nuo mažumės esu energinga. Tai yra, jeigu pavargstu, tai natūralu, žmogus pavargsta nuo įvairių gyvenimo aplinkybių, ar ne, nuo darbo, nuo nepolsio, nuo perdegimo, viską su patyriusui. Tai tiesiog paklausau visą laiką, kodėl aš noriu va taip gyventi. Dėl to, kad aš noriu atsikelti ryte, ne tik, kad nejausti skausmo, nes dažnas labai traktuoja tai, kad mano gera sveikata, kai man nieko neskauda. Anaip tol, tai nėra apie tai. Tai yra daugiau apie tiek fizinę būklę, kad aš galiu nueiti, galiu lipti laiptais, ne, už šiek tiek uždususi, ne, arba ten, pavyzdžiui, galiu atlikti tam tikrus pratimus, kurie man yra svarbus, pavyzdžiui, mankštos, esu šokėja.
0: O tai, žiūrėkit, man tada toks klausimas, tai jeigu žmogus vat valgo dešras ir sunkiai lipa laiptais, tai kaip čia apsinuodijo, taip šeina?
1: Ar... Nebūtinai, žiūrint, kokia ta deša.
0: Nu, aš suprantu, jo. Kad daug tų priežasčių gali būti, bet realiai, jeigu maistas tai veikia, tai tada taip.
1: Žinot, yra svarbu toks vienas momentas, gal sakyčiau, aspektas. Jeigu žmogus pavalgo ir jaučiasi realiai, kad gali dar pusantro, du kartus nuveikti, kiek nuveikia iki tol, arba laukia jo kažkokie planai, nežinau, netgi fizinis krūvis, galbūt koks ypatingas ėjimas kažkur. Aišku, čia svarbu atsižvelgti vienas, kiekvieno žmogaus tipą, ar ne? Vienas labiau ten šokėjas ir nemėgsta ir negali padaryti tų tokių sunkių kardio pratimų, kažkiek mažiau. Viską prisitaikom pagal savo gyvenimo būdą, pagal savo tipą ir aišku labai nepamiršti noro, nes tas motyvacija daryti kažką dėl savęs, jinai dažnai kaip naujų metų pažadai, žinot, atėjo, praėjo 2 mėnesiai ir dingsta.
0: Nu, psichinė sveikata.
1: O psichinė sveikata yra tiesiogiai susijusi su mūsų maistu.
0: Šitus antrosios smegenys vadinamos. Ne? Taip, taip. Kur virškinimas, kur dabar jau visi atranda tų įrodymų, kad tos bakterijos, kur nepilve, žarnyne pas mus yra faktiškai labai svarbu.
1: Gamina serotoniną.
0: Taip, taip.
1: Mūsų malonumo ir tokio atsipalaidavimo hormoną, kurio mums turi būti organizme. Tai labai tas svarbi ašis, tas smegenų ir...
0: Čia tada mėgsta cukrų, jeigu serotoninai.
1: Nebūtinai, ne. Serotoninas nemėgsta. Žinot, čia smegenis, žinot, labai išmokusios yra tos veiksmus, kad man tada padėjo. Aš kažko ypatingai gal nesijėmiau, suvalgiau saldainį, nes tai yra grina energija. Ji ką daro saldainis, ar ne? Tai yra, jeigu jūs jau mėgstat kalorijas, aš jūs visiškai nemėgstu, nors pati mokinausi Amerikoje ir žinau, kad jos ten atsirado ir dėl ko atsirado. Aš labiau iš tikrųjų bendraudama su pacientais ir klientais visą laiką sakau, pirmas dalykas yra kraujo tyrimai, kas liečia ir papildų naudojimą ir apskritai pasižiūrėjimą į savo organizmą iš vidaus. Kažkaip daugelis labai bijo, o kaip tik nereikėtų bijoti prevenciškai save apsaugoti nuo to, kas gali ateiti, nuo to, kuo tu gyveni, ką valgai, koks tavo yra fizinis krūvis, kokia tavo emocinė sveikata, nes kaip ir minėjot, kad emocinė sveikata yra labai svarbu, be galo svarbu, ypatingai gyvenant šiuo tokiu spurto laikotarpiu, ar ne, kai turime visur skubėti, daug ką padaryti, tarsi lyginti su kitais, kas daugiau, kas geriau, kas aukščiau ir panašiai. Bet man tai prarado prasmę, žinokit, kokius vat, paskutinius 3 metus, aš taip pat daug labai dirbau ir gyvenau ir ne Lietuvoj, bet, žinot, einant metams, brestant, kaip aš sakau, ateina ir daugiau proto, arba tiesiog atsiveria tam tikros lastelės esančios smegenyse ir jos tiesiog pasako, žinai, stop. O kada ateina stop? Dažniausiai yra organizmas siunčia mums signalus. Viena kategorija žmonių juos atpažįsta. Nežinau, skausmas, simptomai, negerumai.
0: O čia signalai, klausykit, va, toks klausimas man iš gyvenimo. Pavyzdžiui, va, ko nors norisi labai, ne? Kokių ten vaisių, sulčių, nežinau, ko nors. Tai yra signalas turbūt, ne? Kur mes neįsisąmonintas, bet mes labai kažko va, ieškom, nežinau, kas nors labai skanu ten ir panašiai.
1: Žinot, šita frazė dažnai yra kartojama tų žmonių, kai pas mane ateina ir klausia, aš labai noriu Rafaelo. Dabar, ką daryti, Gintarė? Čia man irgi signalas. Signalas.
0: Tai smegenis prašo.
1: Taip, Rafaelo, bet, taip, bet iš esmės, tai žinai, skrandis neprašo dažniausiai to, kas jam nereikalinga. Dažniausiai prašo mūsų smegenis, kurios yra išmokusios veiksmą, kad man tas saldainis Rafaelo, gabaliukas šokolado, vėja šokoladas nėra tai blogai, jeigu yra kakavos virš 80%, jeigu taip jau žiūrint, bet apskritai tokių perdirbto maisto dažniausiai prašo tada, kada negauna to tikro paprasto maisto, to tikrų kompleksinių angliavandenių, baltymų statybinės medžiagos, riebalų, dar kartą pakartosiu, riebalų, nes riebalai, sveikieji riebalai yra būtini, mums kaip ne tik statybinė medžiaga, bet ir apsauga nuo nukritimo, kad mes nesužalotume, nepatirtume kažkokių traumų, tai dalyvauja hormoninė mūsų veikloje, ypatingai moterims, tikrai jų nebijokite, bet teisingai juos vartokite. Čia gal pasakysiu. Ir va tie signalai siunčiami viena kategorija žmonių, juos atpažįsta, kažką su jais daro. O kiti tiesiog nesureikšmina. Žinot, va, tas nerimas kažkoks tai, stresas, tiesiog energijos nebuvimas, dažnas sako, tai mano gyvenimo dalis. Tai yra normalu. Nesureikšmina, bet pradeda sureikšminti tokius visiškai tikrai nereikšmingus dalykus.
0: Bet tai čia emocinė sveikata kaip signalas?
1: Emocinė sveikata jau kaip, yra toks, jo, žinot, kaip pasiekmė.
0: Nes nerimas jau, taip, taip, kaip signalas, pasiekmė.
1: Taip, taip, signalas jau buvo anksčiau.
0: Aha, gerai, padarykime dar per traukėlę, grįžę pasiaiškinsim, kokie tie signalai.
2: Vilnius FM 104.3

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Beatrice Jackpot.

0: pratęsime po trumpos reklamos.
1: Vilnius FM 104.3.
2: Leidykla Vaga rekomenduoja knygą Dėmesio grupė, antra dalis, skirta tiems, kurie veda grupinius mokymus ir dirba su komandomis. Joje rasi praktiškų metodų, technikų ir patarimų, kaip įveikti sudėtingas situacijas ir tapti užtikrintų specialistu. Ieškok šios knygos knygynuose Vaga ir vaga.lt.
1: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
0: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų

0: duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
1: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Nepamirštamos dainos. One, two, three.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Plus FM 104.3. Vilniuje 3 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.